e fong mi me nwa da dong mi ye kwem la no so ma ye kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se kula no se